0: بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی واسا مخاطب آئے ہوں جی مہرا پر ایف ایم 94 تا پروگرام صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اواں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی سامن جی خوش تے جان خوش جی واہے تے جان واہے صحت آہے تے سب کچھ آہے اساں جی بھی یہی دعا ہے تہاں جتے بھی ہو جو شال آباد ہو جو خوش ہو جو کدیں بھی دکھیو ڈی نہ دسو سکھن جو ہمیشہ ہم سن ساتھ رہے دکھ ہمیشہ ہم کا کوہیں دور ہوجن پروگرام صحت جی گال میں اساں جی اسٹوڈیو میں موجود ہوں سنجا مشہور و معروف ڈاکٹر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سینئر لیکچرر میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ جے کی مختلف بیماریوں بابت اواں کے جان ڈینا ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح جو 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوتلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن سب کا پہرے اسیں ڈاکٹر صاحب کے خوش آمدید چونداسی ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانیوں آہن لائیو کال جو نمبر بھی اواں کے اساں نوٹ کرائندا سی 0301-9196-851 اساں جو نمبر آہی تماں بذریعہ لائیو کال بھی شامل تھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب مختلف بیماریوں جا ماہر ڈاکٹر آہن ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن آہن گردے پتے مسان جی پتھری جو بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کیا وجے تو سندھن جوڑن گوڈن جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نچھوں متھے جو سور اد متھے جو سور ان کے علاوہ فالج کھنگ ٹی بی مادے جو سور مادے جی السر تری جو ودھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو ان سبنی مختلف بیماریوں جو مردن توڑے عورتوں جے پوشیدہ بیماریوں جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب کے خوش آمدید چوندا ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانیوں آہن محبت آہن جو پینجو قیمتی وقت کڈھی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں چن تھا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب ٹھیک آیو طبیعت ٹھیک آیا مانجی
1: جی سے اللہ تعالی جائے سو
0: اج کیڑے موضوع بابت جان دینا اساں جے معزز بدھندڑن کے
1: اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پیرا سب تعریفون رب پاک جو جے کو سکھ جارے تو خرائے تو روزی دے تو خوشی دے تو اے سب دین زمینی آسمانی آفتن خواہ محفوظ رکھے تو اساں پروگرام سچی گال جے کو بر وقت ٹائم تے نشر تھیندو آیا اے اساں کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک کے خبر آیا تا ہفتے جا 6 دین جمعہ چھنچر آچر سومر انگار جو ڈی کلینک بند ہوں ہے اربع خمیس مہراپور شہر میں کوٹری روڈ ساموں ودن پوٹرا پیٹرول پمپ تے موجود ہوں ہے ٹائمنگ صبح جو 10 بجے کا شام جو 5 بجے تھی ان میں مینشن کرے نہ ہوں تو ہفتے جا 3 ڈی اصل چیک اپ فیس فری رکھل ہوں ہے جمعے جو ڈی چھنچر جو ڈی آچر جو ڈی ان کے علاوہ ہر اساں جی کلینک جے حساب سے جے بھی بیماریوں ہوں ہیں سبنی جو جو کامیاب علاج کیا ویسے ہے ان کے بارے میں ایکڑی ننڈی جان ہے پانچ پروگرام سچی گال کے حوالے سے پیش کرنا ہوں اجو کے پروگرام کے حوالے سے جہاں چوجو اصا وہ ایشوز کھنی ادا ہوں جے روزمرہ کی زندگی میں پیشنٹس اصا وٹو ایسو ایسو ایسو شیئر کرنا یا جو ایسو کلینک تے چیک اپ وغیرہ کرائیندا تو ان میں خاص کر ڈٹھو ویسے ہے تو جی اج کل جو اصا نوجوان طبقو ہے تو ان میں میموری لاس کے حوالے سے یعنی جیڑی یادگیری کن کے یادگیروں گھٹ رہن ایکڑو عمر سے گڈو گڈ وہ ایکڑی عام ایکڑو پروسیس ہے کن کے عمر سے گڈو گڈ دسو تا جی عمر ودندی ہے تو ظاہر یا تو فرق اچھی ویسے ہے یادگیری مانو کے گھٹ رہندی ہے نظر گھٹ تھی ویسی ہے یا وارن جو اچھو تھن یہ ایکڑو عام پروسیس ہے لیکن ایکڑو جڑے عمر پانچ مطلب اوتری پانچ ہے ان کے باوجود جو ہے سو مہنگا ینگ ہے ینگ ایج میں جڑے یادگیری جو گھٹ جی وجن تو ان جا بیا خوڑسار اسباب خوڑسار اسباب مثلاً ڈسو ایکڑو غذا جو صحیح نہ وٹھن نند جو صحیح نہ اچن یا اسٹریس وٹھن یا کو حادثہ تھن یا کہیں لمبے عرصے تھی کچھ اڑی میڈیسنس استعمال کرن جن جو اثر دماغ تے جو سو پہ جی ویندو ہے یا اج کل اسانجو نوجوان طبقو گھنو طور تے جو سو ڈسو جے کہ نشاوار شیوں تھن تھیوں گٹکو وغیرہ استعمال کن تھا یا شراب نوشی سگریٹ نوشی جو استعمال کرن یا زیادہ موبائل جو استعمال یہ دماغ تے گالیوں اثر انداز کن تھیوں جن جے کرے بھی جو ہے سو میموری لاس جو ایشوز جو ہے سو ودھنا ہے نہیں تھیندا ہے ان جے حوالے سا ہومیوپیتھک میں ایک کامیاب علاج इलाज असां वटि जेको आहे सो थींदो आहे होम्योपैथिक मेडिसन्स जे हवाले सां जेको ॾींदा आहियूं जंहिंसां जेको आहे सो पेशेंट बिल्कुलु सही थियो वञे। लेकिन इन जे लाइ पेशेंट खे घुरिजे त ख़ुदि जेको आहे हाणे मेमोरी लॉस जा हिकिड़ा खोड़ सारा मतिलबु ज़हर हिकिड़ी निशानियूं हूंदियूं आहिनि। मिसाल कंहिंखे रूटीन में कंहिंखे मिसाल हिकिड़ी वेसर थींदी आहे, लेकिन को माण्हू रोज़ानो कंहिंसां मिले थो उनजो नालो विसरी वञणु, इवन एतिरे क़दुरु सीवियर केसिस में थींदो आहे जो माण्हू खे पंहिंजो घर बि यादि न रहंदो आहे त मां जेको आहे सो कहिड़े पासे वेंदो हिकिड़ी शइ वठणु आहे, लेकिन उहो उते पहुची जेको आहे सो वरी जेको आहे सो यादि कंदो आहे त मां कहिड़ी शइ वठी आयमि वरी वापसि। इहे हिकिड़ी रूटीन में इहो वेसर जो हिकिड़ो सिस्टम आहे, वेसर जो हिकिड़ो नमूनो आहे। इन जे करे जेकी हाज़िर दिमाग़ी थियणु ऐं यादगिरी जो पकोरण या जेके नंढा ॿार स्टूडेंट्स रहंदा आहिनि जेके जिनखे सही यादगिरो न रहंदो आहे ऐं उहे कोशिशि कंदा आहिनि त असां सुठे तरीक़े सां यादगिरी पढ़ूं ऐं सुठे तरीक़े सां असां मार्कूं खणूं, त उन्हनि खे इहे जेके प्रॉब्लम्स रहनि था त उन्हनि जे लाइ जेको आहे सो असां वटि होम्योपैथिक में अहिड़े क़िस्म जूं मेडिसिन्स आहिनि जेके ज़हनी जेकी तवानाई आहे उनखे बरक़रार रखनि था, जंहिंसां जंहिंजे करे जेको आहे सो जेकॾहिं कंहिंखे न वीकनेस थिए थी, दिमाग़ी वीकनेस थिए थी, या जेको आहे सो मिसाल ॻाल्हि जो नज़र जी कमज़ोरी आहे या वक़्त खां अॻे अछा वार थी वञनि था, इहो सॼो जेको आहे सो दिमाग़ी कमज़ोरी जे हवाले सां उन जे लाइ जेको आहे सो असां वटि होम्योपैथिक में कामयाबियल आहे। घरेलू ॾसनि जे हवाले सां असां ख़ासि करे इन हवाले में बादाम वॾो रोल करे थी। बादाम मां अक्सर दोस्तनि खे ॿुधाईंदा त 5-7 दाणा रोज़ाना राति जो पाणी में पिसाए रखे, सुबुह जो नेराने जेको आहे सो उहे खाइणु घुरिजनि, उन सां काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो आहे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट अची वेंदी आहे। या जेके अलॻि से जेको आहे सो जीअं सौंफ, मिसरी, बादाम इन्हनि जो सफ़ूफ ठाहे ऐं चमच सुबुह शाम इस्तेमालु करण सां उहो बि दिमाग़ जी जेके तवानाई आहे उन्हनि खे वधीक बरक़रार रखंदा आहिनि। जी सर,
0: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु। सभिनी मां खे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जी महिराब FM 94 तां लाइव पेश कयो पियो वञे। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल नवाबशाह असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि, ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिए लाइव कॉल शामिलु थी सघो था, कंहिं बि बीमारी बाबति डॉक्टर साहिब खां मालूमात वठी सघो था। 0301-2196-8151 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, सिंध जो मशहूर मारूफ़ डॉक्टर, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, गुर्दे, पिते ऐं मसान जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कनि था। इन खां अलावा पायल्स आहिनि या जेकॾहिं गले जो गुदूद वधियलु आहे, नक जी हॾी वधियलु आहे, उनजो बि बग़ैर ऑपरेशन जे डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। संधनि जो सूरु आहे, जोड़नि जो सूरु, गोॾनि जो सूरु, कुंदरग जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, मथे जो सूरु या अधु मथे जो सूरु आहे, कन जो सूरु आहे, घटि ॿुधो था, शुगर आहे, ब्लड प्रेशर, हेपाटाइटस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन आहे, चहिरे जो रंगु सांवरो आहे, चहिरे जी ख़ारिश आहे, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, औरतुनि में वज़न जो न वधणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचरु ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु अवां कंहिं बि वक़्तु राबितो करे सघो था 0301-2196-8151। डॉक्टर साहिबु तव्हांजी असांजी कचहरी जारी सारी रहंदी, इन ई मौज़ू खे अॻिते वधायूं था त जीअं मेमोरी लॉस जी अवां ॻाल्हि कई, ख़ासि तौर ते एजड माण्हू जी मेमोरी लॉस थिए थी या उनखे मथे में फेरी अचे थी, उन बाबति कुझु ॼाण ॾींदा।
1: जी मां ॻाल्हि कई त हिकिड़ो आम प्रोसेस हूंदो आहे, हिकिड़ो माण्हू खे जेको उमिरि रसीदा थी वेंदा आहिनि त उन्हनि खे जेको आहे सो वीकनेस रहंदी आहे या मेमोरी लॉस थी वेंदी आहे, त बाक़ी ॿियो नौजवाननि जे हवाले सां मां पुछो वॾनि जे हवाले सां त बिल्कुलु उहो त हिकिड़ो उमिरि जो हिसो आहे, उमिरि जे हिसाब सां जेको आहे सो दिमाग़ी कमज़ोरी थी वेंदी आहे, दिमाग़ी कमज़ोरी घणी थी वेंदी आहे जंहिंजे करे नज़र जी कमज़ोरी थी वेंदी आहे या जेको आहे सो मिसाल ॻाल्हि जो हिकिड़ो मेमोरी घणी लॉस थी वेंदी आहे या घणनि खे मग़ज़ ते बोझ रहंदो आहे ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो घणनि खे वर्टाइगो थींदो आहे यानी दिमाग़ी चकर थींदो आहे, त इहो बि सभु दिमाग़ जी ई कमज़ोरी जेको आहे सो में शुमार हूंदो आहे ऐं उनजी बि होम्योपैथिक में चाहे हिकिड़ो यंगेस्ट हुजनि चाहे ओल्ड एज हुजनि उन्हनि जे लाइ बि जेको आहे सो होम्योपैथिक में हिकिड़ी कामयाबु ट्रीटमेंट मौजूदु आहे जंहिंसां जेको आहे सो उन्हनि जी मेमोरी लॉस बि जेको आहे सो हूंदी आहे, उन जा बि खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि, हिकिड़ो वक़्त जे गॾोगॾु दवाउनि जो कुझु असरात हूंदा आहिनि, कुझु कंहिंखे डायबिटिक हूंदी आहे, शुगर जे करे जेको आ सो मेमोरी घणी दी लॉस थी विंदी है ब्लड प्रेशर के खेरांदो है या का अड़ी बी बीमारी रहंदी है जे करे जेको आ सो दिमाग ते असरत थिंदा हन उन जे लाए भी जेको आ सो साट कामयाब इलाज मौजूद है के अड़ो को भी पेशेंट है त बिल्कुल अस सा रुजू कर सके
0: प्रोग्राम है सेहत जी गाल जी मेहरापुर एफएम 94 जो आवाज फेसबुक जरिए जे के दोस्त गड आहन پروانو ذوالفقار خاص کے لیے گوٹ دبی خاص کے لیے خاص اسا کھڈائن ڈاکٹر صاحب لکھن میں تمام بہترین پروگرام ائے اسن پرانو بدھندڑ بھی ائے گوٹ دبی خاص کے لیے تعلقہ ٹھر میروا جاہی دوستا ہیں بھلیکار چوندا سائیں قربان میمن صاحب ایڈوکیٹ اسا کھڈائن سائیں کے بھی بھلیکار چوندا جے کے دوست پروگرام کے پسند گن بیا ائے انہن دوستن جلا خاص طور تے پروگرام جے کے پیشنٹ حضرات ہیں مریض ہیں جے کے مختلف وقتن وقتن جن کی ایکڑو فائدہ پیو ہے جے کہ اواں دس دیندا ہو یا جے کہ علاج کرائے ٹھیک تھی ویا ہیں شفا دین والی ذات یقینا اللہ سنجی ہے اللہ تعالی دی ذات شفا دیندی ہے علاج ڈاکٹر کندو ہے سمن وا کے بتائیں ہلو پروگرام ہے صحت چگال جی مہراپور ایف ایم 94 جو ہی آواز اواں جے سماعتن تے پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اساں جے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جے کہ اواں کے صحت بابت معلومات ڈی رہا ہیں ڈاکٹر صاحب مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر جو ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر ائی سومر تے صبح جو 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب ہر جمعے چھنچر آچر تے یعنی ہفتے جا 3 ڈیے چیک اپ فیس جکی ہے وہ بالکل فری ہوندی ہے وہ چیک اپ فیس کمپنی کے طرفا ہوندی ہے کمپنی افورڈ کندی ہے برداشت کندی ہے جی جے کہ افورڈ نتھا کرے سکن جے کہ چیک اپ فیس بھی برداشت نتھا کرے سکن تو وہ مانو وہ بے پہنچ مانو فائدہ حاصل کرے سکن اواں کے یہ نوٹ کرائیں ہلنا سی تواں کی میڈیسن ہے جے کہ دوا ہے وہ اسٹور تا وٹھنی ہوندی ہے پروگرام صحت جی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو ہی آواز اواں جے سماعتن تائیں پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر ہانے اواں کے اسلام آباد کراچی یا حیدرآباد ونجن دی ضرورت نہ ہے نواب شاہ ونجن دی ضرورت نہ ہے اوہی ڈاکٹر اواں جے شہر مہراپور میں بیٹھو ہے مہراپور جے سراؤنڈنگ میں جتے جتے اساں جو آواز پہنچے تھو ٹھری میروا ہوجے سوئی گے سوجے پیر وسن ہوجے ہنگور جا کوٹڑی کبیر حالانی کنٹیارو لاکھا روڈ یا ان کے علاوہ بیا جے بھی کرونڈی پکا چانگ جے مختلف شہر ہیں نارے وارا چونڈکے وارا انہن سبنی جے لئی اگڑی سہولت ہے سیٹھار جا رانی پور وارا انہن جے لئی اگڑی ننگرے جن وارا کمبن وارا یا کوٹ جی وارا جے ہیں انہن جے لئی اگڑی سہولت ہے تو اواں جو مشہور ڈاکٹر تمام وڈی لیول جو جو ڈاکٹر ہے وہ اواں جے شہر مہراپور میں اچے تھو اواں ان کا علاج کرایو کا بھی بیماری لا علاج نہ ہے اواں کے مایوس نہ ہے تھیانو پروگرام صحت جی گال چی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن اساں دے اسٹوڈیو میں موجود اواں کے صحت بابت جان دے رہیو آہی پروگرام ہے صحت جی گال ماہر امراض گردے پتے مسان جی پتھری جو بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کیا وجے تو سندھن جو سور جوڑن گوڈن جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن فالج کھنگ ٹی بی مادے جو سور مادے دی السر تری جو ودھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی یا ان کے علاوہ چہرے جو رنگ سارو ہے چہرے کی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودھن عورتن جو وزن نہ ودھن عورتن مردن جے پوشیدہ بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن 0301-2196-851 اساں جو لائیو کال جو نمبر ہے 0301-2196-851 تے تواں اساں جو پروگرام میں بھزیرا کال کرے شامل تھی سکو تھا کہیں بھی بیماری بابت ڈاکٹر صاحب کا معلومات وٹھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن ڈاکٹر صاحب جکی پتے جی پتھری تھی ہے پان یا گردن جی پتھری ہے جکی منا ان کی آپریشن جی ضرورت نہ ہے جی نک جی ہڈی ودھیل ہے گلے جا گدود ودھیل آہن یا وہاں ڈسو پائلس جو علاج کرنا اڑی مختلف بیماریوں ہیں جکی منا ایلیوپیتھک میں یہاں ان کی آپریشن کیا وجے تو ان جو علاج صرف آپریشن بدھایا وجے تو پر اواں وٹ ہومیوپیتھک میں خاص طور تے جکی مریض صحت یاب تھن تھا تاں کے ویوز دئی وجن تھا جکی اواں ویوز ہتے ہلائندا ہو تو ان بارے میں اواں چھا چوندا
1: جی سی بالکل ان حوالے سے جی مختلف مثال گال جو کڑو شٹی کا پین کے کن رگ جو سور ہوں ہے رگ بلاک ہوں پائلس ہے وہی جو سو مثال کڈنی اسٹون ہوں گال بلڈر اسٹون ہوں پروسٹیٹ گلینڈ ہوں ان جو ہومیوپیتھک میں اتری صلاحیت موجود ہے جی بغیر آپریشن کے ان جو کامیاب علاج موجود ہوں مثال جسو گردے کی پتھری ہے چاہے ہکڑی ہوجائے چاہے جو سو جتنی بھی ہوجن ب ایم ایم ہوجائے یا وی ایم ایم ہوجائے وہ بالکل اصٹے پیشنٹس جا ویوز ان حوالے سے جن ان کے فرق پہ تو وہ خود جو ہے سو ویوز فیڈ بیک ڈیندا ہے لائیو اچھی بھی فیڈ بیک ڈیندا اصل وٹ بھی اچھی ویوز ریکارڈ کرائے وا اڑے طریقے سے گال بلیڈر اسٹون ہے گال بلیڈر اسٹون میں بھی چاہے پتو پترن سے بھرجی وجے چاہے ب ایم ایم کا ٹری ایم ایم جو اسٹونس ہوجن وہ جو ہے سو گری ختم تھی ویندی صرف صرف ہومیوپیتھک جرمن میڈیسنس کے حوالے سے جو اصل کامیاب علاج کردہ کامیاب ٹریٹمنٹ ڈیندے ان میں کافی جو سو فرق پہ جی ویسے ہے چاہے بواسیر کے حوالے سے گال کئی تو وہ بھی جو ہے سو یعنی آپریشن کے بغیر آپریشن کے ہومیوپیتھک دواؤں سے بالکل کلیئر تھی ویسے ہے چاہے پروسٹیٹ گلینڈ کھے گدود ہے پروسٹیٹ کھے ودل ہے انجو بھی بغیر آپریشن ہرنیا جو آپریشن ہرنیا بھی اصل بغیر آپریشن سو کامیاب علاج موجود ہے چاہے مثال گال جو ایکڑو مختلف بھی موروسی جی بھی بیماری ہوں ہیپاٹائٹس بی ہیپاٹائٹس سی یا چاہے جو سو دم ہے کھے پرانو انجو بھی اصل کامیاب ٹریٹمنٹ استھما کے حوالے سے الرجی کے حوالے سے کامیاب علاج موجود ہے یا سائنوسائٹس کھے نک کی ہڈی کے متھا گوشت وری وا ہے یا ٹرانسلائٹس گلے جا گدود ودی وا انجو بھی میڈیکل میں آپریٹ تھی ہے گلے جا گدود آپریٹ کرے جو سو کڑیا وا
0: جی موضوع کے اگتے ودائیں ہلنداسی پہرے وقت ہے کمرشل بریک جو تو پہرے ہلوں تھا کمرشل بریک کی طرف سامنے وقت ہے کمرشل بریک جو پہرے ہلوں تھا کمرشل بریک کی طرف گنگر جو بدھنا رہو جی میرا پر ایف ایم 94 پروگرام صحت کی گال